0: áo chừng kí sao xin nào dùng dầu tông vào cái chừng cọc làm khăn áo mà anh tông lại kia cọc tôi bị sinh thế hay phải nào nào được chạy tôi cũng đi cọc làm sao này chừng chạy tôi cũng cọc sao này ba cái này cọc tôi bị sinh thế áo thì sau khi mà bạn đi cọc bữa thứ mang khác pizza pori mani loi chini bagai belai nang kok mani pizza pori mani bising tei hello hello hello hello hello
1: hello
0: Hey, phun cả hông.
1: Phun cả hông.
0: Áo, phun cả hông. Sao phun cả sáng này thì?
1: Dorson.
0: Dorson na, làm sao nó bán đâu? Ta khúc. À, đỡ nâng tới quạt bộ thông mà khăn nạc nạ?
1: Khăn nạc.
0: À, đỡ hông cái ông nó được cái kì xa, sáng này thì?
1: Rồi, sao bia tâm nhanh, người ạ đề bụ tâm nhanh, ăn cùng. Ăn cùng.
0: Ào, tí nít chí nhỏ đọc kì xa, dừng dần lúc xác khá bà phê lè phá xinh, à bọn bà gây nó, cám kê cọc xe mà lì á, à bọn bà gây.
1: Bói, mà lì ra bói ngà nì, bói bói ngà nì, à bó kà hàm, lòi kà hàm, lòi kà hàm thì à bó. Tám khai nì nì dè, khai ngà nì, tí ra bói, bói ngà nì, tí ra bói, bó khá bó xuôi mà khẳng gái, à bó kà hàm. Cái bó nhớ bó bói khá nà rì mà khẳng gái, à bó kà hàm. Cái bó chồng chỉ cả bó khóng rồi đi dạp là ngọn cái bó hà bà rừng rồi áo bó đi dạp cái rạch mà là bó đi dạp áo bó rồi áo bó rồi cả hàm mắng ta bó khí nì bó cái cả hàm ta cái áo bó rồi bó đi khai mắng hàng cái bó nhớ khả nà đi mắng hàng cái bó khí cháy mắng rồi cái tao khơi là à khả nà ngay xử ngọn mũng cọng mà chả bó rồi à dì nì có rồi khá khả nà chứ đây আমি মানে বিচার কমি থাং থাং কা গতাং কই চিনি আর খবর বলে সিং আমন বিষয় খাই তো খাই যায়
0: আও মানে না হাম ভাই তা কো কোন না জড়াও
1: আও
0: সং কক লাম শালাই নিতে বল আও চিনি পরিমানি এবা শ্রং মানি সি মানি এবা সারা থাকাই চিনি কক আপনি কনি লামা তো কাশাংখা সাজাকাই তা কাশাংখা সৈজাকাই সাজাকাই কক নাই যায় সালাই কেরাম কথমা যাবো খামানি বিং তৈন সালাই কক্ত ইয়াজা কাইসা আবার ইয়াগল সালাইন হ্যালো হ্যালো ফুংকাহাম
2: ভাই
0: ফুংকাহাম তা খুব সাবংখা সাগ্রা দে সাবংখা গয়ম ফাংনি এসান দ এসান নন লামসক পান্দাও
2: ফুংকাহাম ভাই
0: ফুংকাহাম
2: ইনতা বিজাব পরিমাণ
0: বিজাব পরিমাণ লয় ই আবনো রগিন সং কক লাম ছাই তং লায়ো
2: সেনো কানো বিজাব না হাম হাম যাব হে রে ভাই হুম ইনতা কানো বিজাব না হাম যাব পরে লয় বিজাব না
0: বেলাই নাম বেলাই